0: Юлія Мобарка.
1: Жойо Ноел.
2: Ла Крістюїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.